0: toropo
1: ke go bua le ke programela se beso ne le pina mme a bo re longa re nga ka mo fa bo ba zwere
2: ba zwere nga ka
1: lo zwere ande nga ka kena go se beso
3: ntsha
1: ntsha
3: ne lo na ni ka se beso fa ka makutela ka ofe
1: shangwe
3: ma vane le go we le ke plate number ya 664 139 n window ka jolo ne nikupa moto ga opera ya kone le kuinopa mine wezi halato lopo haiva kona ni baba ino pile ba kone kone swala fa nombolo 081 71 64 713
1: ba kota le nombolo
3: mwede ni kutere fera ziviso
1: baize cholo
3: ziviso izwa makati mamulelo moko bomsha vati mine ziviso moto ga opera ya kone kone na opera number plate ya N64139 KM Winduk memo tu yacho aloko nako nilize za fa nombolo 081 71 64 713 na sepa ni tunez mngaka
1: mngaka lo itubeze
3: shangwe

0: bazuwa premier fone hello nge babariza fam amngaka bazwire abazwire mngaka
1: shangwe tati muzwire shani mshemi
0: lozwire ande kina kwa lisa biso
1: lozwire mshemi anizivi kupo yaka eka pa yako na haka pasani mshemi neni kupa kukuli inani mkoro ni lekisa kuli wako na kubwa ni uzi vise tati ni ziele hile
0: zibiso wa chwalo inakulo melo wafamu ya mngaka
1: ooo
0: shangwe kikuzwa abiliki programu elizabiso nilipina mebatelezi elizabiso zama nilitexano kuli mifitse famoya kwanda kupotela ama ofisa una kutobona za kufundota famoya.

ke kuzoba ke program elizobiswa lelipela ministry la zobiswa podacom yezwa kwaguda yamviza iya kwasitaba kafala samviza mandola vamenzi vana neva salimicha ne vasizana ezibiswa kakuli kukaba nemikopano la muvulo la 20 sekolo mesiwa ka kifa kuti yamviza kanako iya 9 o'clock kusasana mesichaba mkopiwa kuya kavunga ataka kulizeka yo ambolwa akeza vitokwa ulu ezibiswa ya podacom ezolezi kwaguda yamviza Biwe lasta bakafala samviza manduna vamenzi vana ni vasali micha ne vasizana bezi biso kwakule kukaba ni mukopano la muvulo la 20 sekolo asubaka kifa kote amviza kana kuya 9 o'clock kusasana mesi chaba skupi wa kuya kavunga ta kulizeka wambola keza vuto kwao

Iya, hanifita fani wana kuli na kuya kaisa kona kuno lumera kuzora pirini kuitapsa ni lipina za baiketa ze vana valuna, vanyeni valuna. Mi ilufeva makande sivaka kutoluvale na makande mwapo ya selozi. Na wamina nyambesi vio vyanko. Mwana chunga vanana. Moveni manzuwani amande.

me lo bone ma club ke papali ya silikani yeso kuno pangala ma Manchester United na Wrexham United yeso kuno pangala ona foko na ikala me ke papali ya silikani luta ne moki program ya zali papali Manchester United ni Wrexham United.